0: اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں. پیش ایک رپورٹ.
1: با اختیار بھارت کے دو سب سے اہم ستون سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی تشکیل اور خلا سے متعلق اسٹارٹ اپس کی زبردست ترقی ہے. اس تازہ ترین پالیسی سے سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی امنگیں مینوفیکچرنگ اور ڈیزائننگ میں بدل گئی ہیں. سیمی کنڈکٹرز قومی سلامتی، اقتصادی استحکام، ڈیجیٹل خود مختاری اور مستقبل کے مقابلہ جاتی رجحان کی بنیاد ہیں. یہ مشن دسمبر 2021 میں شروع کیا گیا تھا. 2026 تک حکومت نے سیمی کنڈکٹرز مشن 2M کا آغاز کیا، جس کے بارے میں الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ پہلا مشن اس پیچیدہ صنعت کے لیے بنیاد کے طور پر قائم کیا گیا تھا اور مشن 2M کے تحت ایکو نظام میں گہرائی لائی جائے گی. بھارت کی خلائی پالیسی 2023 کے تحت پرائیویٹ کمپنیوں کو خلائی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت دی گئی، جس میں سیٹلائٹ خلا میں بھیجا جانا بھی شامل ہے. اس کے بعد خلا سے متعلق رجسٹرڈ اسٹارٹ اپس کی تعداد میں اضافہ ہوا. 2014 میں محض ایک اسٹارٹ اپ تھا، جبکہ اب ان کی تعداد 400 سے زیادہ ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے ملک کی پرائیویٹ خلائی معیشت میں زبردست اضافہ ہوا ہے. آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے بھارت کی خلائی صنعت کی ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر جنرل انل پرکاش نے کہا کہ یہ کمپنیاں اختراعی طور پر سرگرم ہیں.
2: پچھلے 12 ورشوں میں بھارت کے اسپیس سیکٹر میں ابھوتپورو بدلاؤ آیا ہے. نریندر مودی جی کے نیتتو میں اسپیس سیکٹر ریفارم، اسپیس کی استھاپنا اور پرائیویٹ پارٹیسپیشن میں کو بڑھاوا دینے والی نیتوں نے ایک نئی کرانتی کی شروعات کی ہے. آج بھارت میں 400 سے ادھک اسپیس ٹیک اسٹارٹ اپ کاریہ رہتے ہیں، جو سیٹلائٹ، لانچ ویکل، ارتھ آبزرویشن اور ڈاٹا سروس جیسے کھیتروں میں انوویشن کر رہے ہیں. بھارت کا پہلا سیف اسپیس ٹیک یونیکارن اسکائی روٹ ایرو اسپیس اس پریورتن کا پرمان ہے.
1: سیمی کنڈکٹر مشن اور پرائیویٹ خلائی شعبے کی پیش رفت کی شکل میں ایک ترقی یافتہ ملک کی جانب بھارت کا سفر جاری و ساری ہے. امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: مرکزی وزیر داخلہ جناب امیت شاہ آج کولہاپور اور اچل کرنجی کا دورہ کریں گے. وہ مہالکشمی مندر کے احاطے میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کریں گے اور مندر کے علاقے میں مغربی مہاراشٹر مندر ترقیاتی منصوبے کے تحت شروع کیے گئے ترقیاتی پروجیکٹوں کا جائزہ لیں گے. جناب شاہ کولہاپور کے پولیس پریڈ گراؤنڈ میں ایک عوامی جلسے سے بھی خطاب کریں گے. بعد میں جناب شاہ اچل کرنجی میں جنتا سہکاری بینک کی نئی عمارت کا افتتاح کریں گے. جناب شاہ امداد باہمی چینی مل کو نیا نام دیے جانے اور توسیع کاری سے متعلق ایک پروگرام میں بھی شرکت کریں گے. جناب شاہ اچل کرنجی میں کلپنا اواڈے ٹیکسٹائل پارک گراؤنڈ میں کسانوں کے ایک اجتماع سے بھی خطاب کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت کو بحران سے دوچار دنیا میں اپنے قومی مفادات، دفاعی خود مختاری اور کثیر قطبیت کو برقرار رکھتے ہوئے تعلقات کو مثبت بنانا چاہیے. کل شام نئی دلی میں بھارت امریکہ فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے بہت سے شعبوں میں بھارت امریکہ شراکت داری کو گہرا کرنے کے بارے میں اظہار خیال کیا، جیسا کہ دونوں ممالک اپنے معاملات اور پیچیدگیوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے جیسے بھارت ترقی کر رہا ہے، اس کے مفادات میں بھی توسیع اور تنوع پیدا ہو رہا ہے. یہ آکاشوانی ہے. بھارت کے سینئر بیوروکریٹ ویویک اگروال کو مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کا 2026-27 کی مدت کے لیے نائب صدر منتخب کیا گیا ہے. وہ انگلینڈ کے جلز تھامسن کی جگہ لیں گے. جناب اگروال اس وقت وزارت ثقافت میں سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اس سے پہلے وہ ایف اے ٹی ایف کے لیے بھارتی وفد کی قیادت بھی کر چکے ہیں. 17 سے 19 جون کے درمیان ایف اے ٹی ایف کے مکمل اجلاس کے دوران جناب اگروال کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا گیا. وزارت خارجہ نے جناب اگروال کا انتخاب کیے جانے کو بھارت کی بڑی کامیابی قرار دیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت نے کہا کہ جناب اگروال کی تقرری سے دہشت گردی کی مالی اعانت اور غیر قانونی مالی نیٹ ورک اور غیر قانونی مالیاتی ڈھانچوں کے خاتمے کے بھارت کے عزم کو مزید تقویت حاصل ہوئی ہے. امتحانات کی قومی ایجنسی این ٹی اے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان سے پہلے آج ایک ملک گیر ماک ڈرل کا انعقاد کرے گی. امتحانات کو خوش اسلوبی، محفوظ اور شفاف طور سے کرائے جانے کو یقینی بنانے کے مقصد کے حصے کے طور پر ایسا کیا جا رہا ہے. پیش ایک رپورٹ.
1: این ٹی اے نے کہا ہے کہ وہ نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے بلا رکاوٹ، منصفانہ اور شفاف انعقاد کے لیے پوری طرح تیار ہے. یہ امتحان کل ہونا ہے. ایک بیان میں این ٹی اے نے کہا کہ یہ امتحان ملک کے 551 شہروں اور بیرون ملک کے 14 شہروں میں منعقد کیا جائے گا. تقریباً 22,79,000 امیدوار امتحان میں شریک ہوں گے. ایجنسی نے مزید کہا کہ امتحان کو منصفانہ اور شفاف طور سے کرائے جانے کو

یہ ذکر ضروری ہے کہ استاد امیر خان صاحب نے سینیما کے لیے شاید سب سے پہلے نوشاد کے ہی سنگیت نردیشن میں گایا تھا. فلم تھی سن 1954 میں آئی شباب. دوسری بار انہوں نے سینیما کے لیے تب گایا جب وی شانتارام نے فلم بنائی جھنک جھنک پائل باجے سال 1955. سن 1956 میں راجا نواتھی کی فلم آئی بسنت بہار. اس فلم میں ایسا موقع آیا جب فلم کی سچویشن کے مطابق شاستریہ سنگیت کی دگج ہستی پنڈت بھیم سین جوشی کو ہرانے کی ذمہ داری پارشو گائک منا ڈے کو سونپی گئی. منا ڈے تناؤ میں آ گئے اور چپ چاپ پونا چلے گئے. ان کی پتنی نے انہیں سمجھایا کہ آپ کا جو فرض ہے وہ آپ کو نبھانا ہوگا, یہ تو صرف فلمی گانا ہے, آپ کو یہ گانا ریکارڈ کرنا ہی ہوگا. اور تب جا کر یہ گانا ریکارڈ ہوا جو کالجئی بن گیا.